0: Vous écoutez Radio Campus 93.3. Il est 16h, c'est l'heure du goûter.
1: طاب الليمون عالشجر يمين يهز الشجر لما رواه المطر عبي بيحجره